masa ni le ka so bi ye ye chi bi le mi po lu de ogun so bi o wa duro ataka jura islamo islamo la